o ti ya baye nakanaka ma ja to nto wo ba ja ba ti gbe egun yo do bale gbalaja o ati yin keke eto baye o ati wonu agba mi eto baye gbogbo bikibi ti atagun eto ba fede e ma ba mi kalo

etuka bo late ka polowo oja ile ise 32 fm le ngbo yi o gbele gbo lo ko eto na kolade alabi lo lo to eto ohun o abala to gbeyin eto yi la wa yi ke joni lowo ke joni lenu okele bi yin o se ke mo foka weyan eje aye keke eto ogbene kan o ko yawo e sile o lohun o se mo yawo e wan sa koloba koloba oni e ba mi be oko mi mo ni ki lo se foko e to se lohun o se mo o lohun o mo mo ni o da ko fun mi ni number oko e na nibi ti mo le pe si lo ba se be lo to mo ba ki telephone mo male mo ba ki telephone male mo pe oko e mo ni so le yoju si mi abi mi ni ki n wa ba ni ogbeni ipon mi le nigba to gbo ko mi o yoju si mi lo ba wa ba mi nibi ti mo wa bo ti de mo ba pe yawo e na wi pe ko ma bo ni ke amosa ko pe ko jina yawo e ni tan so yi ti de o ba oko e lodo mi oko e ni ejo sa lagba se ki se pe ti yawo mi le pe mi fun lo ba binu dide o fe ma lo mo wa so fun wi pe ko fi ye denu eyi to ta fun mi leni mo ni gbogbo bi to n ba n de wa mo gba yi ni mo ni ko ni ti o ni te mo ni ko fun mi laaye ki n da si n ti n be nle yi o

mo so fun yawo ogbeni yi mo je ko mo wi pe pastor won se nto ku die ka to lati so fun wi pe ko ma je ki oko e mo wi pe nko ile lowo se awale ma so salodo ki labe labe mo mo se pastor to so fun pe o nko le lowo mo ni so ni fe pastor ju oko to gbe sile lo ni

0: gbagẹ gbagẹ ani bari ma bo bari ma bo
1: is your way dan yo pe da la la
0: ah o ma se o rin lo nile yi gbagẹ gbagẹ
1: ani sere re la ye o ri un ko gba o tele ta se o me ni se ka se
0: sikiru ayinde barista olohun oba oke ko ba wa dele fe ni re o

ni ti ipinle ba baje ki lo lododo yo se mo ni lati da iyen pada ki nkan so die ni pa ni pe e dakun e dabo lati le fi back nkan ta so ni jejo ka to fi back e o so ba je wi pe eyin je nkan to ma binu odi ninu igbeyawo ela wa woro ko fi sada lati le je kiki ni ohun koko nitori pe ki se ntoto